0: den applåd till er.
1: Nu orkar jag bara spela en låt till.
2: Higher power! Higher power!
3: Higher power!
2: Vi har hört det!
4: Wir machen anders.